0: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woi-Wurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Za ponedjeljak 1. lipnja, ja sam Ana Solomon. U 11 je sati i otvaramo pregled vijesti aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o rastu broja žena s dijagnozom autizma. Posebno je velik udio žena u 40. godinama života koje traže potvrdu u dijagnozi za svoje dugogodišnje stanje. Čućemo i o reakciji na nove uvjete oporezivanja kapitalne dobiti. Isplati li se Australcima ulagati u nekretnine na Novom Zelandu ili postoje prepreke? Prije ovih tema čućemo vijesti. Siniša Bogdanić u svom izvješću iz Hrvatske govori o proslavama Dana državnosti, ali i o kampanji lijeve oporbe usmjerenoj protiv antiinflacijskih mjera vlade. Željko Kovačević u sportskom pregledu iz Hrvatske javlja o posljednjim pripremama hrvatskih nogometaša uoči odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo. Vijesti iz Hrvatske možete čuti nakon vijesti iz Australije i svijeta, kojima počinjemo naš program. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. Izvori iz Irana i dužnosnici iz predsjedničkog ureda službeno su odbacili i demantirali medijske napise o navodnoj ostavci iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana, nazvavši ih lažnima i dijelom medijskih igara. One Nation u novoj anketi javnog mijenja prestigla laburiste kao stranka prvog izbora. I cijena stambenih nekretnina je opala u dva velika australska grada, s time da će najamnine vjerojatno nastaviti rasti i u nadolazećim mjesecima. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Izvori iz Irana i dužnosnici iz predsjedničkog ureda su službeno odbacili i demantirali medijske napise o navodnoj ostavci iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana. Iran International, satelitski TV kanal i višejezična digitalna novinska tvrtka sa sjedištem u Londonu je izvijestila da su razgovarali s anonimnim dužnosnikom koji je navodno vidio pismo ostavke u kojemu su navedene pritužbe da iranska revolucionarna garda preuzela stvarnu kontrolu nad državom, isključivši vladu predsjednika Pezeškijana iz procesa donošenja odluka. No zamjenik čelnika za odnose s javnošću predsjedničkog ureda, Mehdi Tabatabei, je u svojem priopćenju opisao izvješća o ostavci lažnima i, citiramo, medijskim igrama. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da se razgovori između Irana i Sjedinjenih Država o prekidu vatre nastavljaju, te da za sada ništa nije sigurno dok se ne postigne dogovor. Američki predsjednik Donald Trump se sastao sa savjetnicima prošlog petka, ali on još nije odlučio hoće li nastaviti s dogovorom o produljenju primirja i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca. Araghchi kaže da dogovor u ovoj fazi nije finaliziran. The talks and exchanges of messages are ongoing, and until they reach a clear outcome, it is not possible to judge them.
3: Razgovori i razmjena poruka su u tijeku i dok se ne postigne jasan ishod, nije moguće o njima prosuđivati. Sve što se govori u ovoj fazi, nagađanja i pretpostavke koje kruže, po mom mišljenju, treba zanemariti, sve dok se ne postigne konačan dogovor, ustvrdio je Arači. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održat će hitan sastanak u narednim satima nakon što je izraelska vojska proširila svoju operaciju u Libanonu i zauzela 900 godina stari dvorac Beaufort na jugu zemlje. Sastanak je zatražila Francuska, a održat će se odmah nakon hitnog sastanka o padu ruske bespilotne letjelice na jednu stambenu zgradu u Rumunjskoj. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je uputio kritike na račun izraelskih vojnih operacija u Libanonu, naglasivši da nema opravdanja za tako veliku eskalaciju. U svojem priopćenju iz Katarskog ministarstva vanjskih poslova su također osudili opsadu dvorca, opisujući taj čin ozbiljnom eskalacijom sukoba i kršenjem međunarodnog prava. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je posjetio Buniju u Demokratskoj Republici Kongo kako bi pružio podršku zdravstvenim radnicima i službeno otvorio novi centar za liječenje ebole. Tijekom posjeta on je uručio potvrde četirima medicinskim sestrama koje su se oporavile od virusa. Grad se nalazi u središtu epidemije, rijetke vrste ebole, gdje se virus neobuzdano širi, unatoč zdravstvenim ustanovama koje su u boljoj mjeri pripremljene za pružanje odgovora i pristizanju nove pomoći. Glavni direktor afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti, Jean Kesea, kaže da postoje 263 potvrđena slučaja u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi, kao i 43 potvrđena smrtna slučaja. Ghebreyesus posjećuje zajednicu u Kongu pogođene epidemijom, upozoravajući na širenje dezinformacija.
4: I had a meeting yesterday with some community leaders. And

0: Believe that this thing cannot be, people who have Ebola cannot recover.
1: Jučer sam imao sastanak s određenim čelnicima zajednice i ljudi vjeruju da se oboljeli od ebole ne mogu oporaviti. No to je pogrešna informacija. Postoji medicinska skrb za oporavak pacijenata. Dakle, ljudi se mogu oporaviti od te bolesti. Naravno da radimo na cjepivima i tretmanima, ali to ne znači da se ljudi ne mogu oporaviti od ebole. Dakle, mislim da je to važna poruka koju želim odaslati, poručio je Gabriaisos. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Jedna je osoba noćas poginula, a druga je teško ozlijeđena u požaru koji je izbio u jednoj kući u Melbourneu. Iz viktorijske policije kažu da je jedna osoba umrla na mjestu događaja u četvrti Werribee na jugozapadu Melbournea, nakon što su službe za hitnu pomoć netom nakon ponoći zaprimile dojavu o požaru. Iz viktorijske vatrogasne službe kažu da su njihove ekipe stigle na mjesto događaja u roku od 3 minute, no da je već tada krov bio u plamenu. Okolnosti požara se istražuju. U nedavno provedenoj anketi javnog mijenja Anthony Albanese je zadržao mjesto preferiranog premijera, no u istoj anketi je utvrđeno da je stranka One Nation popularnija od laburista. Anketa skupina Redbridge i Accent Research je pokazala da premijer uživa u 31% podrške birača, a senatorica Pauline Hanson i čelnica stranke One Nation u 25%. Čelnik oporbe Angus Taylor je ostvario 14% podrške biračkog tijela. Anketa je također pokazala da laburisti kao stranka prvog izbora uživaju u 28% podrške, dok je podrška stranci One Nation porasla za 4% na 31%. Cijena stambenih nekretnina je opala u 2 velika australska grada, s time da će najamnine vjerojatno nastaviti rasti i u nadolazećim mjesecima. Istraživačka agencija Cotality je jutros objavila te podatke. U izvješću se navodi da će vrlo niska nacionalna stopa slobodnih nekretnina za najam u iznosu od svega od 1,5% rezultirati velikom potražnjom za stambenim nekretninama, koja će se vjerojatno nastaviti povećavati cijene najma i u nadolazećim mjesecima. Direktor odjela za istraživanje u agenciji Cotality, Tim Lawless, kaže da će vladina odluka o ograničavanju ključnih poticaja za investitore za kupnju novih domova vjerojatno usporiti njihovu potrošnju, ali da je prerano vidjeti bilo kakve značajne utjecaje u nacionalnim podacima. Unatoč određenom napretku i vrhunskom sustavu mirovinskog osiguranja, mnogi Australci dalje tjeskobom promišljaju o svojem umirovljenju, strahujući za svoju financijsku sigurnost. To su nalazi novog izvješća mirovinskog fonda Colonial First State, u kojemu je otkriveno da samo 51% Australaca osjeća da su u financijskom pogledu spremni za umirovljenje. Ispitanice su u tom istraživanju u odnosu na ispitanike otkrile da imaju manje samopouzdanja, pri čemu je 62% žena zabrinuto da neće imati dovoljno novca za ugodan život, usporedbi sa samo 48% muškaraca. Glasnogovornica mirovinskog fonda Colonial First State, Marisa Powell, kaže da rezultati istraživanja odražavaju kontekstualne čimbenike, uključujući niže prihode žena i statistički veću vjerojatnost poremećaja u radnim obrascima koji su primijećeni kod žena. Gotovo 2000 Australaca je sudjelovalo u tom istraživanju. Iz vlade Queenslanda su uputili kritike na račun skupine prosvjednika u parku Victoria u Brisbaneu zbog ometanja građevinskih radova. Pretpostavlja se da će buldožeri danas početi čistiti park za izgradnju stadiona za olimpijske igre vrijedne 3,6 milijardi dolara, koje bi se trebala održati 2032. godine, nakon što je ministar zaštite okoliša Murray Watt odbio

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Andrea Lund, organizatorica kampanje koja nosi naziv Spasimo Park Victoria, kaže da lokacija ima posebno značaj za njezine tradicionalne vlasnike zbog nekoliko desetaka drevnih stabala koja se nalaze na tom području. Zamjenik premijera Queenslanda Gerard Blagey kaže da su postupci nekih prosvjednika bili neprihvatljivi. On je tom prilikom pozvao prosvjednike koji su se zadržali na tom području da očiste park.
4: We saw a few days ago the fencing contractors were prevented from doing their jobs by protesters. We saw a council officer struck with an instrument at the Victoria Park.
3: Prije nekoliko dana smo vidjeli kako su prosvjednici spriječili izvođače radova na postavljanju ograda u obavljanju njihovog posla. Neki dan smo isto tako vidjeli kako su prosvjednici u parku Victoria udarili gradskog službenika jer je radio svoj posao. To nije prihvatljivo. Činjenica je da su imali mnoštvo prilika napustiti park kako bismo mogli nastaviti s radovima, istaknuo je Blagey. Australski poljoprivredni sektor se suočava sa sušom, kao i s porastom cijena dizela i gnojiva zbog rata na Bliskom istoku. Meteorolozi također upozoravaju da bi se mogao pojaviti snažan klimatski fenomen El Niño, što bi moglo dodatno opteretiti žetvu sljedeće godine. Regija Riverina na jugozapadu Novog Južnog Walesa je jedna od najproduktivnijih poljoprivrednih regija Australije, u kojoj se proizvodi većina riža u zemlji i trećina agruma. Na periferiji Griffitha uzgajivač pšenice i riže Glenn Andreaca kaže da se oni drugi poljoprivrednici već bore sa sušom, te da strahuju da će se situacija dodatno pogoršati.
5: When we come August, September, if we don't get big soaking rains or water that we can use to irrigate, then it's going to get serious.
3: Kada dođe kolovoz, odnosno rujan, ako ne budemo imali obilne kiše za navodnjavanje, onda će situacija postati ozbiljna. Bez vode ne možemo ništa učiniti. Ona je naš izvor života, zaključuje Andreaca. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,62 eura te 0,53 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth vjetrovito uz pljuskove te 21 stupanj, Adelaide manji pljuskovi 17, Melbourne vjetrovito i pljuskovi uz 14 stupnjeva Celzija, Hobart manji pljuskovi 13, Canberra djelomična na oblaka 13, Sydney sunčano 19 i u Brisbaneu će prevladavati sunčano uz 22 stupnja i naposljed Darwin sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta,

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Ponedjeljak je 1. lipnja, slušate vijesti u SBS-ovom programu na hrvatskom jeziku. Moje ime je Ana Solomon. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
4: Četvero mladih iznuđivali su 60-godišnjaka iz Velike Gorice, zapalili su mu Lamborghini. Požar se proširio na još 4 vozila i stambenu zgradu. Hrvatska je obilježila Dan državnosti, a Zagrepčani Dan grada. Saborski zastupnici SDP-a i Možemo na turneji Hrvatskom kritiziraju Plenkovićeve antiinflacijske mjere. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Četvero mladih završilo je u jednomjesečnom pritvoru zbog sumnje da su iznuđivali 60-godišnjaka i potom zapalili Lamborghini kojim se koristio u Velikoj Gorici. Policija sumnjiči 23-godišnjakinju kao glavu operacije te je trojcu mladića u dobi od 19, 21 i 23 godine. Sumnjiči ih se da su od muškarca prijetećim SMS porukama tražili više milijuna eura na ime nepostojećeg duga i to uplatom na kripto adresu. Kad oštećeni nije pristao i slučaj prijavio policiji, dvojica osumnjičenih su po dogovoru zapalila Lamborghini. Požar se proširio na još 4 vozila i stambenu zgradu. Oštećeni su prozori na 7 stanova, a šteta nije manja od 1.200.000 eura. Kornelija Kalaj Blažeković, glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici, za javnu televiziju kaže.
5: Što se tiče kaznenih djela za koje se tereti, riječ je, kao što smo uvodno rekli, o kaznenom dijelu iznude i kaznenog dijela dovođenja opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, pri čemu je nas kvalificirani oblik, pri čemu je nastala šteta većih razmjera. Što se tiče kaznenog dijela iznude, dakle, radi se o pokušaju iznude 7 milijuna eura koji je oštećena osoba trebala u bitcoinovima uplatiti na račune.
4: Zagreb je jučer obilježio Dan grada. U Staroj gradskoj vijećnici svečano su dodijeljene nagrade grada Zagreba i druga javna priznanja, a svečanosti su nazočili predsjednik Republike, premijer i ministri. U prigodnim govorima istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, ali grad velikih kulturnih, obrazovnih, znanstvenih i sportskih potencijala. Među ovogodišnjim dobitnicima nagrade grada Zagreba su pjesnik Branko Čegec, skijašica Zrinka Ljutić, novinarka Barbara Matejčić, redateljica Anica Tomić, tekvando klub Čigra te udruga Sjena. Premijer Andrej Plenković.
6: Prva poruka je da je grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija, to je sve utakmica, nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji, a koristim ovu prigodu da čestitam svim dobitnicima grada Zagreba, svim laureatima.
4: Predsjednik Zoran Milanović otkrio je da je Zagreb njegov grad, te da jedva čeka da zagrebački nogometni klub Dinamo dobije svoj novi stadion.
7: I za koji nikada nisam navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji mi je neobično stalo da uspije. Kaj? Kao nema vas ovdje, a? Ali za koji neobično želim da uspije, da bude jak, da bude ponosan, da bude naprosto stjegonoša svega onoga što je u Zagrebu kao sintezi povijesnoj, teritorijalnoj, dijalektalnoj, kulturološkoj hrvatstva, mala nacija i po tome je Zagreb jedinstven, jer u malim nacijama od nekoliko miliona ljudi takve različitosti kao među nama nema. I taj grad koji je toliko udaljen od Dalmacije, iz koje su mnogi naši preci, jel tako, došli. I to je zagrebačka posebnost i jedinstvenost.
4: Prvi čovjek Zagreba, Tomislav Tomašević.
8: Mislim da u ovih 5 godina, od kad sam gradonačelnik, nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti, tako da doista vam evo od srca hvala.

0: Hvala što ste došli na ovaj dan da uveličate Dan grada Zagreba i moram reći da nekad mislim da je primjereno i to reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
1: I prošle se subote hodalo za život. Naime, ove godine iz vikenda u vikend kroz ravno 22 grada marširaju konzervativni aktivisti s ciljem zakonske zabrane pobačaja. Ovoga vikenda Hod za život održan je u Zadru pod sloganom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Ana Marija Buntić ispred organizacije kaže:
2: Stoga danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
1: Čelnici SDP-a i Možemo započeli su kampanju stopama Plenkovićeve inflacije. Dok se u Zadru hodalo za zabranu pobačaja, oni su iz Šibenika poručili da Hrvatska osim državne i teritorijalne suverenosti treba i prehrambenu i energetsku suverenost koja, kako ističu pod vlašću HDZ-a, ima je sve manje. Na meti su bile i nove Plenkovićeve antiinflacijske mjere koje osim poreza na ekstra maržu obuhvaćaju i veće namete paušalnim obrtnicima, freelancerima i iznajmljivačima apartmana u turizmu. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, nekadašnji ministar financija Boris Lalovac i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Nisu krivci ni strane banke, ni trgovački lanci, ni telekomi, nego je kriv onaj koji mi je omogućio da u protekle 3 godine izvezu, naglašavam, izvezu iz Hrvatske rekordnu dobit, da ne plate gotovo pa nikakav porez i da jednostavno unište hrvatsku proizvodnju.
4: Kakav je to model društveni gdje zemlja koja može hraniti pola Europe ne može nahraniti svoje stanovništvo, ne može nahraniti svoje turiste?
5: Spašava proračun i svoju kasu preko leđa radnika kojima zamrzava plaće, preko leđa svih onih koji žive od socijalne pomoći zato što su osobe s invaliditetom, narušenog zdravlja ili žive u siromaštvu, i preko leđa obrtnika paušalaca.
1: Iz šibenskog HDZ-a oštro su reagirali na goste iz Zagreba pa su ocijenili neprimjerenim da na Dan državnosti održavaju političke aktivnosti i neargumentirano plaše građane temom inflacije. HDZ-ov predsjednik gradskog vijeća grada Šibenika Dragan Zlatović:
6: Bilo kakva aktivnost, a pogotovo ovakve koje na neki način predstavljaju, usudio bi se kazati, jednu karavanu trgovačkih putnika koje nude političku bižuteriju u današnjem trenutku, svakako nije nešto što se u bilo kojem smislu može smatrati aktivnim i proaktivnim.
1: Dakle, Hrvatska je proslavila Dan državnosti u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. Oporba pa ni predsjednik Zoran Milanović ne priznaju taj datum kao takav, već naglašavaju da se radi o danu kada je HDZ preuzeo političku vlast u državi. Naime, ranije se kao Dan državnosti slavio 25. lipnja u spomen na odluku sabora o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika na taj dan 91. godine. Plenkovićeva vlada je građanima čestitala video porukom u kojoj su svi ministri istaknuli što za njih znači Hrvatska. Poslušajte je u nešto kraćoj varijanti.
7: Hrvatska je sigurna granica i zemlja bez mina.
8: Hrvatska su i leopardi, i rafali, i bredli. A prije svega, Hrvatska su vojnikinje i vojnici.
9: Hrvatska su vrijedne ruke koje donose domaću hranu do svakog našeg stola.
10: Hrvatska su stabilne javne financije i razvojan proračun.
11: Hrvatska je zemlja koja ima stav koji se ne boji pokazati. Zato moramo imati hrabrosti za promjene koje će povećati životni standard naših građana.
12: Hrvatska su sva prava i slobode svih njenih građana. Svi su pred zakonom jednaki.
13: Hrvatska je puni iznos plaće majke za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta, a mogu ga koristiti i očevi.
14: Hrvatska je ponos i domoljublje na najboljim dočecima sportaša na svijetu, a i onaj prvi miris mora nakon Svetog Roka.
15: Hrvatska je stalni rast socijalnih naknada, plaća i mirovina, a nikad veća zaposlenost.
16: Drage Hrvatice i Hrvati, dragi naši sugrađani, u domovini i inozemstvu, nastavljamo predano raditi za boljitak svakog dijela naše domovine. Želimo vam sretan Dan državnosti.
1: Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
17: Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Slijedi sport.
18: Hrvatska nogometna

0: Reprezentacija odrađuje posljednje treninge uoči prijateljskih utakmica s Belgijom i Slovenijom, a prije odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo. Joško Gvardiol tvrdi kako je spreman za svjetsko prvenstvo, unatoč prethodnoj teškoj ozljedi. Najbolja europska momčad je ona Paris Saint-Germaina. Novi prvoligaš momčad je iz zagrebačkog predgrađa Rudaš. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija odrađuje posljednje treninge uoči prijateljskih utakmica s Belgijom u utorak 2. lipnja i Slovenijom u nedjelju 7. lipnja. 9. lipnja kreće poseban zrakoplov put Washington DC-a te odlazak u bazu u Aleksandriju. Joško Gvardiol, jedan od najskupljih igrača u hrvatskoj reprezentaciji i jedan od najboljih braniča na svijetu, član Manchester City-a, rekao je kako je unatoč teškoj ozljedi spreman za svjetsko prvenstvo.
1: Jesam, što se mene tiče, jesam. Ovo što su mi stalno govorili stvarno nije istina. Jednostavno ono što je najvažnije, prvi tren kad se vratiš, idealno bi bilo da te neko odmah udari po toj ozlijeđenoj nozi. Nije bilo ono prvi tjedan, ali tjedan na poslije bilo malo bio ružni start, ali ok, mislim, što se tiče mene, moje glave, samo uvjeren sam i imam tri šarafa, tako da mislim da je desna noga sad i čvršća i jača nego lijeva.
0: O Belgijancima s kojima hrvatska reprezentacija igra prvu pripremnu utakmicu prije odlaska u Ameriku, Gvardiol kaže.
1: Znamo da imaju dobru ekipu, znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto, tu je i moji bivši, mislim, trenutni su igrači Doku i Kevin. Tako da, pa ništa, najbolje izvući iz te utakmice na izbornik odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to. Onda ćemo vidjeti tu drugu utakmicu i eto, put za svjetsko. Ja sam sam spomenuo da imamo kvalitetnih stopera i tih wingbackova i ja sam uvjeren da bi mogli dobro izgledat. Mislim, meni je otprilike poznato to jer sam u Leipzigu igrao nešto slično. Naravno da treba puno i vremena i vježbanja da budemo koordinirani svi ko jedan.
0: Svaku utakmicu želim zabiti gol, poručio napadač hrvatske nogometne reprezentacije Ante Budimir. Budimir je u 36 nastupa u hrvatskom dresu zabio 6 golova i nada se prvom golu na svjetskom prvenstvu.
2: Ne samo na mundijalu, već u utorak. Svaku utakmicu naravno želiš zabiti, a da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i da, želiš taj osjećaj, želiš taj gol, želiš da on ima neku važnost, tako da ono, vidjet ćemo. I naravno, moj status je odličan i uživam, evo, zaista mi je prekrasno u klubu, u gradu. I osjećam se nekako vezan za Osasunu. Moj klub zapravo gdje sam najviše godina proveo, uključujući hrvatske klubove.
0: Slušajući Engleze, čini se da Hrvatsku ne smatraju teškom utakmicom, ali uvjerit će se u suprotno. Puno su se više posljednjih dana bavili svojim reprezentativnim popisom, rekao je vratar Ivor Pandur, koji je s Hull City-em s hrvatskim trenerom Sergejem Bekirovićem ušao u englesku Premier ligu.
3: Nastaje ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer kao u svakoj državi svako ima svoje mišljenje i nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu privilegiju da imaju jako, jako puno igrača, kogod da beru će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija, kogod je tamo i mislim cijenimo bilo koga.
0: Nogometaši PSG-a obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalu u Budimpešti boljim izvođenjem 11 teraca pobijedili Arsenal sa 4-3. Nakon što je susret završio 1-1, londonski Arsenal je poveo u 6. minuti golom Kaja Havertza, a izjednačio je Dembele iz kaznenog udarca u 65. minuti. Presudili su promašaj Eze i Gabriela koji nisu pogodili gol, dok kod PSG-a nije zabio Mendes. Pariški sastav je u svom trećem finalu osvojio drugi naslov, dok je Arsenal upisao i drugi poraz nakon što je 2006. izgubio od Barcelone. U susretu posljednjeg 33. kola prve nogometne lige, nogometaši Rudaša su na domaćem terenu savladali Sesvete 3-1, te su u slavljeničkom tonu i uz pobjedu proslavili povratak u elitni razred hrvatskog nogometa. I prije te utakmice Rudaš je osigurao povratak u HNL i to nakon gostujućeg slavlja kod Dugopolja gdje je bilo 0-3 za Rudaš.
4: Sportskim izvješćem Željka Kovačevića iz Hrvatske zaključujemo pregled vijesti za ponedjeljak 1. lipnja. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Slijede naše teme. Danas govorimo o ulaganju nekretnine na Novom Zelandu te o rastu broja dijagnoza autizma među ženama. Slušajte nas.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something.

0: It's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
3: Vi ste uz SBS na hrvatskom, ja sam Ana Solomon. Dok Australci žustro raspravljaju o promjenama poreza na nekretnine, pojavila se rasprava o tome bi li ulagači mogli potražiti povoljniji porezni tretman na Novom Zelandu. Naime, Novi Zeland nema sveobuhvatan porez na kapitalnu dobit za investicijske nekretnine kao Australija, no stručnjaci upozoravaju na jednu zavrzlamu. Prilog Josie Harvey pripremila je Mirna Primorac.
4: Dok se nastavljaju reakcije na savezni proračun, dio ulagača počeo je gledati prema Novom Zelandu koji, za razliku od Australije, nema sveobuhvatan porez na kapitalnu dobit. Australci također imaju povoljniji tretman od većine stranih kupaca nekretnina prema novozelandskim pravilima o inozemnim ulaganjima. Novi Zeland koristi vremenski određeno pravilo, poznato je kao Bright Line Test, kako bi utvrdio kada se dobit od prodaje stambenih investicijskih nekretnina oporezuje. Dobit od stambenih nekretnina koje su u vlasništvu dulje od 2 godine u mnogim slučajevima se ne oporezuje. Mike Reddy, stručnjak za prekogranično oporezivanje iz tvrtke New Zealand Tax Accountants, kaže da takav sustav prosječnim prodavačima nekretnina olakšava situaciju na Novom Zelandu.
5: They're more favorable, they give certainty and they reduce compliance costs because there is a fixed 2-year bright line period.
4: Povoljniji su, pružaju sigurnost i smanjuju troškove usklađivanja s poreznim pravilima jer postoji jasno određeno 2-godišnje razdoblje prema pravilu Bright Line. Ako kupite stambenu nekretninu i prodate ju unutar 2 godine, plaća se porez na kapitalnu dobit. Ako ju zadržite dulje od 2 godine u svom vlasništvu, tada se prema tom pravilu porez više ne primjenjuje, kazao je Reddy. Iako postoje određene iznimke, to se i dalje znatno razlikuje od sustava koji je australska vlada predložila u saveznom proračunu za trenutnu 2026. godinu, kojim se ukida porezni popust od 50% na kapitalnu dobit koju australski investitori ostvare i imali su pravo na istu više od 2 desetljeća. Promjena se odnosi na postojeće nekretnine dok su novogradnje izuzete. Pa može li velikodušni sustav oporezivanja kapitalne dobiti na Novom Zelandu doista privući više australskih ulagača? Neovisni ekonomist za tržište nekretnina Cameron Kusher ne očekuje da će porezne reforme laburističke stranke potaknuti značajnija ulaganja preko Tasmanskog mora.
6: There's a reason why people tend to invest in Australia rather than New Zealand, and I guess there's also a reason why we see so many more New Zealanders coming to Australia than we see people moving the other way.
4: Postoji razlog zašto ljudi radije ulažu u Australiju nego u Novi Zeland, a postoji razlog zašto vidimo mnogo više Novozelanđana koji dolaze u Australiju nego obrnuto. Australija je jednostavno snažnije gospodarstvo. Mislim da mnogi Novozelanđani dolaze u Australiju zato što ovdje vide više prilika, kazao je Kusher. On dodaje da su mnogi investitori uglavnom frustrirani.

0: rani reformama, ali sumnja da je Novozeland pravi odgovor. Cijene nekretnina na Novom Zelandu posljednjih su godina pale, a unatoč znakovima oporavka još su više od 15% niže od vrhunca dosegnutog tijekom pandemije koronavirusa.
1: Like for like in terms of affordability, New Zealand probably is somewhat more affordable than Australia is now. But again, I think if you're going to invest in that market, you've probably got to look at what are the prospects going forward.
0: Ako uspoređujemo cjenovnu pristupačnost, Novi Zeland je danas vjerojatno nešto cjenovno pristupačnije od Australije. No ako netko želi ulagati na tom tržištu, mora gledati kakvi su izgledi za budućnost. Uz mnogo sporiji rast stanovništva i manje raznoliko gospodarstvo, pitao bih se isplati li se nekome iz Australije uopće ulagati na Novom Zelandu, dodao je Kuše. Glavni ekonomist ANZ-a Richard Yetsenga kaže da su promjene najavljene u saveznom proračunu među najznačajnijima u posljednjih nekoliko desetljeća, te da će vjerojatno godinama utjecati na investicijske odluke. No postavlja i pitanje, može li ulaganje na Novom Zelandu Australcima doista omogućiti zaobilaženje poreznih reformi?
2: There's lots of ideas floating around, of course. In the 2 weeks since the budget, it is a really a tax question about whether you can get better investment outcomes investing in New Zealand property. If you're an Australian tax resident, of course, you pay tax.
0: Puno se ideja pojavilo u tjednima nakon objave proračuna, no to je zapravo porezno pitanje. Može li ulaganje u nekretnine na Novom Zelandu donijeti bolje investicijske rezultate? Ako ste australski porezni rezident, prema australskom zakonu plaćate porez na svoju imovinu i prihode u cijelom svijetu. Zato mi nije jasno, iako tehnički nisam stručnjak za to područje, kako bi ulaganje u nekretnine na Novom Zelandu moglo biti način za izbjegavanje poreznih promjena u proračunu, upitao se Yetsenga. I upravo je to kvaka. Australski rezidenti koji se nadaju da će iskoristiti povoljniji porezni tretman kapitalne dobiti na Novom Zelandu, vjerojatno će i dalje imati porezne obveze u Australiji za nekretnine prodane na Novom Zelandu, kaže Reddy. Razlog je to što australski porez ATO oporezuje svoje porezne rezidente na temelju njihovih globalnih prihoda.
3: Australian tax residents are generally assessed on their worldwide income. So irrespective of any tax they have to pay in New Zealand or don't have to pay in New Zealand, they still have to do.
0: Australski porezni rezidenti uglavnom se oporezuju na temelju svojih prihoda iz cijelog svijeta, bez obzira na to plaćaju li porez na Novom Zelandu ili ne, i dalje moraju obračunati porez prema australskim pravilima kada podnose australsku poreznu prijavu, dodaje Reddy. On kaže da sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja spriječava da se porez plati dva put, ali ne znači da australski rezidenti mogu koristiti novozelandska pravila umjesto australskih.
3: The double tax agreement is just that it stops you from paying tax twice. And so what happens is as New Zealand gets the tax in the first instance, when you are then completing the Australian income tax return, that's taxed under Australian rules.
0: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja upravo je to. Spriječava da porez platite dva puta. Novi Zeland prvo naplati porez, a kada potom podnosite australsku poreznu prijavu, ona se obračunava prema australskim pravilima i dobit ćete porezni kredit za porez koji je već plaćen na Novom Zelandu. Na kraju ćete između dvije države uglavnom platiti isti iznos kao da se nekretnina nalazi negdje u Australiji, dodao je Reddy. On kaže da su nesporazumi oko prekograničnih poreznih pravila vrlo česti. Njegova tvrtka, kaže, susrela se sa Australcima koji su ulagali na Novom Zelandu, pogrešno vjerujući da će biti oslobođeni australskih poreznih pravila.
3: It is something that we are seeing a lot of. And unfortunately, spending our time trying to reduce tax penalties where people have either paid their tax.
0: To viđamo vrlo često i nažalost dosta vremena potrošimo pokušavajući smanjiti porezne kazne ljudima koji su ili platili porez u pogrešnoj državi ili nisu prijavili svoje aktivnosti u obje države. Naposljetku je kazao Mike Reddy, stručnjak za prekogranično porezivanje iz tvrtke New Zealand Tax Accountants.
4: Bila je to Mirna Primorac, prilog

Josie Harvey u 11:41 minutu. Nakratko ćemo predahnuti, a program na hrvatskom jeziku nastavit ćemo zdravstvenom temom. Mijenja se omjer muškaraca i žena u dijagnozama autizma. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku.

0: posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Novo istraživanje pokazuje da omjer djevojčica i dječaka sa autizmom u puno većoj mjeri ravnomjerniji nego što se do sad vjerovalo. Smatra se da je trenutačni omjer muškaraca i žena sa autizmom 4:1, no nova istraživanja sugeriraju da bi mogao biti i 2:1. I dok se taj jaz polako smanjuje, žene starije od 40 godina postaju jedna od ključnih skupina koje traže dijagnozu. Slušamo Mirnu Primorac prilogom Alice Chandler.
1: Za mnoge ljude razumijevanje vlastitog identiteta počinje još u ranom djetinjstvu. No što ako veći dio života provedete osjećajući se drukčije, a nemate riječi kojima biste mogli to opisati? I to je iskustvo mnogih žena poput Naomi.
2: Well, about 4 years ago, I was going through a really hard time in life with career burnout and just some other major transitions around like a long-term relationship breakdown and some family conflicts, and I was really, really struggling, and I started seeing a new psychologist.
1: Prije otprilike 4 godine prolazila sam kroz jako teško razdoblje u životu. Bila sam iscrpljena od posla. Prolazila sam kroz velike promjene nakon prekida dugogodišnje veze i obiteljskih sukoba. Zaista sam se mučila i počela odlaziti novoj psihologini. Nakon nekoliko mjeseci rekla mi je da misli kako bih mogla biti neurodivergentna. Bio je to ogroman šok jer nikada prije nisam posumnjala u to. Iako sam cijeli život znala da imam različite poteškoće. Mislim da to nisam prepoznala zato što sam imala vrlo ograničeno i stereotipno shvaćanje autizma i poremećaja pažnje ili ADHD-a. Jednostavno nisam mislila da bi se to moglo odnositi na mene, kazala je Naomi. Danas 51-godišnja Naomi može pogledati unatrag na svoj život i prepoznati znakove svoje neurodivergentnosti. Kaže da su godine provedene bez odgovora ostavile posljedice, osobito zbog negativnih etiketa koje dobivala od okoline.
2: Yeah, growing up neurodivergent, being different to other children and people not really understanding why, you really you get a lot of criticism and negative feedback and regularly too.
1: Kada odrastete kao neurodivergentna osoba i razlikujete se od druge djece, ljudi ne razumiju zašto. Često ste izloženi kritikama i negativnim komentarima. I to redovito. I to je jako teško. Kada odrastate slušajući takve stvari o sebi, a riječ je o osobinama koje ne možete promijeniti jer su dio vas, to izaziva veliku zbunjenost. Kod mene je to stvorilo snažnu potrebu da budem savršena kako me nitko ne bi mogao kritizirati. A samo sam se htjela uklopiti i biti kao svi ostali, dodala je Naomi. Klinička psihologinja doktorica Tamara May kaže da je osjećaj tuge nakon dijagnoze vrlo čest.
3: Often women are told they're too much, you're too emotional, because of the emotion dysregulation difficulties with autism and ADHD. So that's a very common narrative that they're told throughout their lives. Again, they're defective.
1: Ženama se vrlo često govori da su previše, posebno da su previše emotivne, osobito zbog poteškoća s regulacijom emocija kod autizma i ADHD-a. To je vrlo česta priča koju slušaju cijeli život. Govori im se da su neispravne. Kada govorimo o procesu tugovanja, to je nešto o čemu uvijek razgovaram sa ženama kojima pomažem pri dijagnozi. Nakon dijagnoze često slijedi snažan proces žalovanja, proces tugovanja, jer napokon postaje jasno zašto su cijeli život imale toliko poteškoća. Ljudi mogu osjećati ljutnju i tugu jer to nije ranije prepoznato, niti od roditelja, niti od učitelja, niti zdravstvenih djelatnika. Mnoge su prošle razne terapije koje im nisu pomogle ili su uzimali lijekove koji nisu odgovarali njihovim stvarnim potrebama. To je cijeli proces tugovanja koji uključuje ljutnju, depresiju i tugu za mlađom verzijom sebe i onim kroz što su morale prolaziti. Mnogi osjećaju da

0: bi njihov život bio lakši da su znale ranije, da su imale podršku i razumijevanje koje su trebale, kazala je doktorica May. Ona kaže da je dijagnosticiranje neurorazvojnih stanja poput autizma ili ADHD-a vrlo složeno. Tradicionalno su se takva stanja usko povezivala uglavnom sa dječacima, nekada se smatralo da pogađaju tek 1 na 10 000 osoba. Zbog toga žene i djevojčice dugo nisu bile u središtu istraživanja neurorazvojnih poremećaja, pa se kod njih dijagnoza često postavlja kasnije u životu. Dodaje da se danas bolje prepoznaju osobine koje su češće kod djevojčica i žena.
1: Generally, yeah, girls tended to have more superficial social skills, so they might typically have one friend that they would almost become like a special interest to them, and they would be very attached to that one friend. And so from the outside it would look like well they have friends, whereas
0: Djevojčice su često imale bolje površinske društvene vještine. Možda bi imale jednu prijateljicu koja bi im postala gotovo posebni interes i bile bi jako vezane uz tu osobu. Izvana bi se činilo da imaju prijatelje, dok bi dječaci možda imali poteškoće čak i u stvaranju jednog prijateljstva i djelovali povučenije. Djevojčice često uspijevaju prikriti svoje teškoće i proći nezapaženo. Osim toga, autizam se toliko dugo povezivao uglavnom sa dječacima i muškarcima da su djevojčice često dobivale druge dijagnoze, poput depresije, socijalne anksioznosti ili poremećaja osobnosti, primjerice graničnog poremećaja osobnosti. Jednostavno se nije prepoznavalo da autizam može biti čest i kod djevojčica, dodala je doktorica May. Kako istraživanja napreduju, doktorica May kaže da promjene u razumijevanju autizma i ADHD-a ljudima omogućuju bolje razumijevanje samih sebe bez osjećaja srama. Doda i da to može pomoći rušenju prepreka i stereotipa koji su često sprječavali postavljanje dijagnoza kod žena. Naomi danas postaje neuroafirmativna savjetnica i radi za organizaciju AMAZE na telefonskoj liniji Autism Connect, nacionalnoj službi za podršku informacije osobama iz autistične zajednice. Kaže da nimalo ne žali što je otkrila svoj neurodivergentni identitet.
2: I think that one of the things that people often experience as a neurodivergent person if you're diagnosed later in life is that sense that you're an outsider. That you're a bit different, you're a bit weird and strange, that you're awkward maybe, and or maybe that everyone else got the manual on.
0: Mislim da mnogi neurodivergentni ljudi, osobito oni kojima je dijagnoza postavljena kasnije u životu, često imaju osjećaj da su outsideri, da su čudni ili nespretni, kao da su svi drugi dobili priručnik za društvenu komunikaciju, a oni nisu. Ali kada ste okruženi ljudima koji razmišljaju poput vas, sve ide puno prirodnije i to vam daje više samopouzdanja. A svaka osoba, bez obzira na način na koji njen mozak funkcionira, ima svoj stil. I upravo ta raznolikost čini društvo bogatijim i ljepšim mjestom, naposljetku je kazala Naomi.
3: Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Alice Chandler, a sada vas, pred kraj programa, podsjećamo na vijesti dana. Izvori iz Irana i dužnosnici iz predsjedničkog ureda službeno su odbacili i demantirali medijske napise o navodnoj ostavci iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana. U nedavno provedenoj anketi javnog mijenja, Anthony Albanese je zadržao mjesto preferiranog premijera, no u istoj anketi je utvrđeno da je stranka One Nation popularnija od laburista. I Hrvatska je obilježila Dan državnosti, a Zagrepčani Dan grada. Slušali ste programe SBS-a na hrvatskom koji je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Hvala vam na slušanju, nadamo se vašem društvu i sutra u isto vrijeme, od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja!

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: 15:22 je, ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Prelazimo na sportske teme. Fudbaleri Australije privode kraju pripreme za svjetsko prvenstvo koje će 12. juna početi u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Selektor Toni Popović objavio je ovog jutra konačan spisak od 26 igrača koji će braniti boje Sokerusa na mundijalu, a među odabranima se nalazi i fudbaler srpskog porekla Miloš Degenek. Protekli vikend u svetu sporta protekao je u znaku finala Lige šampiona kao i niza iznenađenja na Roland Garrosu. Opširnije u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
5: Nešto manje od dve sedmice ostalo je do početka svjetskog prvenstva u fudbalu koje će od 12. juna do 20. jula biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Selektor reprezentacije Australije Toni Popović saopštio je danas konačan spisak od 26 fudbalera na koje će računati tokom mundijala. Među odabranima su se našla devetorica igrača sa iskustvom igranja na najvećim smotrama svjetskog fudbala, a među njima je i Miloš Degenek. Odbranbenom igraču srpskog porekla ovo će biti treći uzastopni mundijal, pošto je u dresu Australije igrao i pre 4 godine u Kataru, kao i 2018. u Rusiji. Jedini sa više učešća su kapiten i golman Sokerusa Matt Ryan i iskusni napadač Matthew Leckie, kojima će ovo biti četvrto prvenstvo sveta. Njih dvojica će se tako izjednačiti sa rekorderima i nekadašnjim masovima državnog tima, Timom Cahillom i Markom Milliganom. Ostalih 17 reprezentativaca će prvi put učestvovati na mundijalu, a među njima su i dvojica debitanata koji tek treba da zabeleže svoje prve nastupe u dresu Sokerusa. To su mladi napadači.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Bečkom okrugu u 12. distriktu u hramu Akatista Presvete Bogorodice. Donedavno sam služio na krajnjem zapadu Austrije nekih 12-13 godina i sa blagoslovom našeg divnog visokopreosvećenog mitropolita Irineja, episkopa Bačkog i administratora eparhije Austrijske, premešten sam i postavljen na parohiju u Beču. Mogu vam reći da su iskustva predivna, da je život jednog sveštenika sa našim ljudima u dijaspori jedno veliko duhovno blago i veoma mnogo znači i za sveštenika, ali i uopšte za budućnost naše crkve, da iskustvo koje se stiče na zapadu ima veoma mnogo benefita za duhovnu svest našega naroda. I ja mogu reći da kao sveštenik imam predivne iskustva iz prve parohije svoje, ali i iz ove nove u kojoj sam od nedavno postavljen.
4: Htela sam da vas pitam, vi ste došli iz Austrije, kao ja iz Australije, na kongres srpske dijaspore. Ukratko, kakvi su vaši lični utisci i možda ćemo u budućnosti, ne znam, doći sa čitavim porodicama na takve neka okupljenja.
3: Da napravim jednu opasku, odnosno jednu istinitu anegdotu. Priča se, pošto ste vi došli iz Australije, a ja iz Austrije, da su neki ljudi koji su želeli da otputuju za Australiju greškom se našli u avionu koji je leteo za Austriju, i kad su sleteli u Beč nisu mogli da veruju gde se nalazi. Da, vidite, mala je razlika u pojmovima, ali velika suštinski. Da, hvala vam i na ovom pitanju. Kongres na kom smo se sabrali iz više od 30 zemalja širom zemaljskog šara, kako je to juče saopšteno na početku kongresa, jeste jedno nesvakidašnje i zaista izvanredno iskustvo za mene kao sveštenika. Ja nisam imao prilike da se ranije nađem na takvim skupovima, možda na nekim sličnim, ali ne na takvim. I meni je zaista neobična i velika čast što je naša crkva, mitropolit Irinej, blagoizvolao i blagoslovio učešće moje malenkosti i još jednog brata i sveštenika iz Beča na ovom velikom samitu i kongresu srpskog sveta, srpske dijaspore, u organizaciji pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije. Mogu vam reći da sam se osjećao predivno, da je iskustvo sa kongresa apsolutno pozitivno. Imati prilike da se čovjek susretne sa takvim ljudima, sa takvim iskustvima tih ljudi, sa njihovim znanjem, sa njihovom stručnošću i posvećenošću svom poslu i svojoj funkciji, zaista nešto što se ne sreće svakodnevno. Ovaj kongres je u stvari bio prilika za susret.
4: Sobranje.
3: Svaki susret u stvari nosi u sebi i posledicu. Reč sreća proističe upravo iz glagola sretati se, susresti se. Dakle, mogu vam reći da osjećam i imam osjećanje sreće u sebi zbog susreta sa mnogim ljudima iz, kao što rekoh, velikog broja zemalja širom sveta u kome žive naši ljudi, sa predstavnicima